0: Doktore, pomagajte, ne znam što mi je, već danima se ne osjećam dobro. Mislim da nešto nije u redu sa mnom.
1: Da, ovako, evidentno je da vi patite od manjka radijskog programa. Ja ću vam pripisati, zapravo već imam neke gotove recepte, evo izvolite, jer često nam ljudi dolaze, pa znate, tu piše sve jasno, u ljekarni će vam dati jedan mali tranzistor, jedan mali radioprijemnik i vi ćete morati 16 sati dnevno slušati Radio Student na 100,5 MHz.
2: Radio Student, jedini radio kojeg jednoglasno preporučuju svi liječnici opće prakse.
3: Another research and development product of Sauter Sonic Labs.
4: Hi, my name is Rocky Balboa.
5: You can't touch this.
6: Pazi koji radio slušaš. Proplo ti preporučim da slušaš Radio Student.
7: Do not fuck with it.

0: kolega, vidimo se za dva tjedna.
1: Ne možeš mi Osić i Grah meni nikako me to pustiti.
0: Napišite molbu pa, predajte molbu pa...
2: Sine, ti si podo oko faksa, ne u faksu

U jednome gradu, ne znam gdje, bila je ulica, a u njoj kuća broj 18. Ta kuća imala je haustor, stepenište, a na drugom katu živjela je Rajka. Rajka. Rajka. Rajka. Rajka.